Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayeuna pisan Kakang sejanale ka jenisna. Cobi saura Sudayang Sumbi sina ka dieu.
1: Timalan, sumangga kaulanun. Sajadi estukeun pisan. Timalan salira.
2: Harita keneh Parameswari miwarangan ka para emban. Supados nyaur Dayang Sumbi Leo saurang ka kaputren. Sejang ngadugikeun timaran Kangjeng Raja, gok Bi Emban teh jeung Bi Umi atuh terus Bi Umi dibejaan yen Dayang Sumbi disaur.
1: Keun, ku kami urang bejaan geura ingke ieu teh, Emban ieu teh, urang bejaan Dayang Sumbina.
2: Ceuk Bi Umi terus muruk ka rohangan anu geus maranti dipake ku Dayang Sumbi ninun atawa ngaringkep maneh. Da sok resep ngumpi arang langka campur gaul ayeuna mah Dayang Sumbi teh. Sabada ngetrokan panto Bi Umi nyarita leuleuy.
1: Nyai, gelis, buka panto ucu, buka panto ucu. Saha eta?
2: Ceuk ti jero Dayang Sumbi naroskeun.
1: Bibi, ieu gelis bibi. Saja ngadeheusan ieu gelis ieu teh, aya wartos penting geura.
2: Dayang Sumbi ngarahuh, rada hoream puguh narima batur teh. Asa resep nyorangan ayeuna mah keur ngahangkeut ka ninun ngabangbrangkeun hate bingung. Tapi teu wantu nolak. Da Bi Umi sasat indung kukutna anu miara jeung ngagedekeun, nyahirna jung nangtung kolotrak muka panto gok tepung di lawang jeung Bi Umi.
1: Mangga kalebet atuh Bibi aya naon Bi?
2: Sup Bi Umi ka jero heula, gek diuk kelayan tenang. Dayang Sumbi ge nuturkeun harita teh. Panona melong kana beungeut Bi Umi, kawas anu panasaran pisan hayang buru-buru nyaho.
1: Nyai, kumaha Bi? Ulah kajongjonan teuing geulis. Naha ninun teh mani nyaepkeun waktos? Na teu palay amengan ka alun-alun, jalan-jalan ka nagara. Bibi cicing di kamar nyorangan. Asa leuwih tentrem keur deui abdi mah. Bade naon make kudu udar ider atuh Bi? Sok paranas ceuli abdi mah. Loba dedengean.
2: Tembal Dayang Sumbi anu memangna mun liara teh kudu wae ngadenge beja, beja anu mata kahudangkeun ka panasaran.
1: Sing sabar geulis. Hidup teh nuju diuji kudu maha kawasa. Tah ayeuna enggal beresan rambut, lereskeun raksukan. Urang ngadeukeus ka Kangjeng Raja.
2: Ceuk Bi Umi leuleuy keukeuh harita teh.
1: Aya naon Bibi?
2: Ceuk Dayang Sumbi ngajenghok reuwas.
1: Duka atuh lah, da Kangjeng Raja teh anu nyaur, Kangjeung Rajana anu nyaur ieu mah sanes nu sanes. Nimaran hidup saparos enggal ngadeukeus. Ayeuna diantosan pisan geulis ieu teh ku Kangjeung Raja.
2: Ngagebeg Dayang Sumbi teh reuwas di

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

kena kumaha. Aduh abdi teh mah gelis. Kunaon hidup teh anak ing kunaon gelis. Kunaon gelis. Amah. Tungkarakan nangis aduh gelis. Sok bejakeun naon nu jadi kasang tukang na hidep pangna kieu teh gelis.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

kang tinuturkeun trakang sinarita geulis kang kapiwarati enggal nu kacarios nyawiasakeun kawontenan padepokan Guha Raksa. Sang Panita kakak

0: Ampun teuing Raden. Kangjeng Rama.
1: Isna make diantir ku curcudna Cipanutkeun.
0: Nah, bet beda pun anak teh becahayaan. Kasep. Kasep anu taya papadana benten ti waktos-waktos nu parantos kalangkung.
1: Da kitu budak mah biasana sok liriakan.
0: Tapi roda mah irawan, pilalayan irawan. Bro, kasep pandua ibu ari sagigireun kita.
1: Tek anteurkeun atuh kaitu kabuluan.

kang eyang. Halu mampah ngantungkeun padepokan Bu Haraksa. Wong lamar ta. Pangapunten kang

kirang maklum ayeuna mah. Ulah kirang maklum bapa ulah kirang maklum. Kaping tigana unjuk sumbang aya pikeun sanyaon. Ayeuna mah geuningan nanayana anu bapa.

0: Syukur bagja ku bayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna euy. Siap kadeh sareng. Simpati layana tah. Yeuh pinodamel abdi Gusti ngahaturkeun sumapa ngabaktos kunjung sidira panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Agung. Alina teh eta dina rupiah kalepatan moga agung geus cukup lumuri marang apuntenna anu katedda.
1: Saling maklum.
0: Kaping tiga tunjuk sumangga aya pikeun sae naon purwanya urji si mabdi dina waktu ayeuna. Ayana naon mugi kaji si mabdi saurekeun.
1: Gade gaji mantun-mantun lain.
2: Mantun-mantun lain.
0: Meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh.
1: Sasarina masuk dicabuhkeun aya mah henteu. Kawas nu gelo. Ngamen-ngamen lain. Geus-geus tong parasia.
0: Geus-geus. Nah, sisi mun geus gandung ngaturkeun sima pangabaktos. Aya pikeun sae naon purwanya urang sisi mun di dina waktos ayeuna. Waktos ayeuna.
1: Jo ieu jo ieu si anjing.
2: Eta alus tah.
1: Musingkeun kana hate aing ngomong di kitu-kitu kawas dalang baheula.
2: Nah kumaha dalang baheula?
1: Memeh biji rahwana teh yawenad, yawenad bangkong.
0: Si anjing. Meni geureuhan ka bina-bina.
1: Geus tong hareuleuy teh. Ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang. Nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Krusetra sasat mantukeun para kulawa. Sakwal ieu bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan ucan katalaah ajian anu kasingkir-singkir geura talung tik-tik kiwari geura kotek tak ayeuna bisi poho dina waktuna. Sok sacekele ahli pedang, ahli panah, ahli tumak, ahli gada. Sacekle. Barang nuju ayat dina obrolan ieu sadayana walad dia balas sentara. Parantos dugi kana waktos nanya eta tarompet penangtang yuda pikeun papayun-payun antawis panawa sareng Kurawa. Parantos nyiarna wiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang.
0: Wah, tegekeun eta dieu. Geus di sana tarompet penangtang yuda. Wow.
3: Piluluyan nu di lemur. Piluluyan anak.
2: Piluluyan
3: anak.
2: Siap.

0: Kang jeung raja tepalai namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi, tepalai terus-terusan ngadesek anu keur bingung, anu akhirna Kang jeung raja masihan kalongaran. Pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula, sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasuritan hatena kalayan aman. Pangna kagungan kawijaksanaan kitu Kangjeng Raja tos tiasa maca kena gedak-gedik Dayang Sumbi anu bangun gugup bingung susah nutaya hinggana. Dayang Sumbi katingal ku anjeuna samar pola samarampak nanakeun keur perang sabil dina batin, aya paguneman rongkah jeroan dadana. Memang bener Dayang Sumbi harita keur mikir milih pibasaeun neangan lisan nupang hadena. Akhirna Dayang Sumbi nyoba-nyoba nyusun kecap-kecap jadi kalimat nu dianggapna merenah moal matak nyugak teuing kana praosan raja. Cedok nyembah pok unyukan.
1: Nun Gusti,
0: kumaha Dayang Sumbi? Rek eureun deui Dayang Sumbi teh teu nyaritana naon. Aneh, les kecap-kecap anu geus meunang milihan teh laleungit deui, ngadadak sirna tina rasa teu kagambar dina ingetan. Dayang Sumbi bingung naon anu kudu dikecapkeun, naon anu kudu dicaritakeun satuluyna. Ieu teh akibat tina tekenan batin anu rohaka anu geus lila ngaraha dina jeroan dadana, ngagulung jadi kabingung, namper jadi kasusah nu taya hinggana. Rai raraina geuneuk banget ku isin ku Kangjeng Raja, geus muka lisan rek wakca balaka tapi pikecapkeun ngadadak sirna. Luk terus tungkul salira nah naik leuleus taya tangan pangawasa. Ari Kangjeng Raja Surti anjeunna narik napas jeroona keranan, lajeng nitenan ka Ayang Dayang Sumbi anu reup geuneuk rai pias tapi katinggalna ku Kangjeng Raja mah muwuh lucu atuh. Tambah endah beki gelis tur tak manis kabina-bina atuh Dayang Sumbi teh. Dayang Sumbi, ulah asa-asa pok geura nyarita ka kaula,
1: Nun Gusti. Ampun, ampun abdi Gusti. Sanes teu hoyong sumuhun.
0: Rek deui eureun, katara beki gugup nyarita teu puguh jujutanana. Sing tenang, sing tenang Dayang Sumbi, sok tuluy ke nyaritana.
1: Ampun Gusti, 1000 mugia teh janten bendu, 1 juta mugia teh janten duka Gusti.
0: Nya, terus
1: mugia teh janten rengat manah runtik panggali, abdi rumaos kirang tata, kirang titi, kirang duga priyoga, dugi ka ngarepotkeun kagamparan.
0: Ngarepotkeun naon Dayang Sumbi? Henteu teu naon Dayang Sumbi? Coba kumaha tuluyna ieu teh?
1: Kanjeng Gusti,
0: kumaha?
1: Sanes abdi bade baha kana timbalan gamparan, sanes teu nampi kana piwuruk jeung ratu, oge sanes ngarep-ngarep panglamaran ti raja anu langkung agung, langkung beunghar, atanapi langkung tina sagala rupina, maksa teu langkung sagala-galana, nenging
0: angin kumaha?
1: Nanging
0: Dayang Sumbi beakeun picaritaeun, bingung ku pikecapeun. Kecap mana leuwih merenah

0: kecap anu leuwih ngeunaheun leuwih merenah. Dayang Sumbi, nah kalah kak beki gugup kumaha nu sanyana ieu teh?
1: Nanging
0: naon?
1: Abdi nedah dihampunten, nedah siapun anu kasuhun. Tina sabudaya ning kelepatan oge panuhun. Bagi Gusti kersa ngamaklum, kersa nawakup karena segala rupi kelepatan abdi. Sareng
0: kumaha?
1: Duh, Gusti. Kumaha atuh

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dari Dayang Sumbi numu carita anana.
1: Kanjeng Gusti.
0: Naon Dayang Sumbi coba pokpek caritakeun. Ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
1: Abdi nu maos kirang sumujud ka ratu. Kirang bumela tagamparan. Abdi nu maos. Abdi nu maos. Abdi nu maos bengkok sinemah ngijing sila. Abdi kirang ngabaktos kagamparan kirang sumujud ka sepuh.
0: Ke. Nah, maka nyarita kitu Dayang Sumbi.
1: Abdi nu maos salami ieu kirang narimakeun kana kanyaah sareng kadeudeuh ti gamparan. Kalih ti prameswari sareng sadaya anu aya di lebet karaton Kanjeng Gusti. Abdi nu maos durhaka. Kirang percanten kagamparan ari margi sapertos anu teu tiasa ngucap syukur kana kaagungan anu maha kawasa abdi ti Gusti. Lantaran
0: naon geulis?
1: Jalaran teras-terasan ngemutan patarosan abdi pribadi anu dugikeun ka danget ieu teu acan tiasa kajawab Kanjeng Gusti. Kanjeng Gusti.
0: Dayang Sumbi nangis deui, cipanon wewuh juuh asa kapers ku perasaan anu nalangsa. Kaula teh beki teu ngarti Dayang Sumbi, teu ngarti kana ucapan-ucapan anjeun Dayang Sumbi. Naha naon anak king?
1: Rugi kauninga Kanjeng Gusti.
0: Nya naon atuh anu amak kudu apal teh naon geulis?
1: Abdi teh bingung.
0: Bingung kunaon?
1: Ngemutan nasib abdi pribadi.
0: Nasib anjeun pribadi apa jelas anjeun teh jadi putri karaton geulis? Di aku anak pribadi ku ama jeung ku ibu prameswari.
1: Numi eta nu janten kanjelan kana mana abdi Kanjeng Gusti.
0: Naon atuh?
1: Abdi teh salami ieu ngemutan. Nah saha atuh? Saha? Saha indung bapa abdi anu saralesna Kanjeng Gusti? Margi. Aduh. Gusti, Agung ampun. Abdi nu maos lepat, Gusti.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sok sanajan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep, tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Di mana asal hidep nu sanyana? Di mana hidep kapanggih?
1: Leres kaula nun. Abdi teh kapernah ku Gusti, tidak lebet rungkun Gusti. Di lewang tutupan.
0: Cek Dayang Sumbi bari dumareuda buru-buru cipanon juuh deui. Teu salah gelis. Memang tidinya hidup kapangih dina mangsa keur orok keneh. Hidup kapangih tina rungkun di leuweung tutupan. Tapi hidup teh hiji orok paparin tinu maha kawasa. Ti pangeran anu maha murah nu dipaparinkeun ka kaula. Jadi pikeun kaula hidup teh hiji kasinugrahan anu kacida gede ajena. Sabab pangeran anu maha murah, maha welas, maha asih ngersakeun mere anak kaula ku jalan anu teu wajar.
1: Leres Gusti, abdi hiji jalmi anu teu wajar, anu teu kantenan, naha saha indung bapa abdi? Nah, abdi bet aya di lebet rungkun, lebet leuweung.
0: Cek Dayang Sumbi beki sedih, tapi bisa keneh ngedalkeun kecap-kecap anu kacida dipika benci ku manehanana. Ulah nyarita kitu. Yeuh Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti.
0: Geura dangekeun, kaula rek mere luang jeung pangalaman ka hidep. Rek mere pangaweruh pikeun pibekeleun hidep.
1: Sumangga kumaha kaula nun?
0: Hidep teh manusa, sarua jeung kaula. Sarua oge jeung nulian. Manusa istuning, lengkep sampurna hidep teh. Taeta teh mungguh pangeran anu maha tunggal, pangeran anu nyiptakeun bumi jeung langit. Darajat hidep moal ngurangan ku alatan tepuguh indung bapa. Sabab sakumna manusa sarua, sarua manusa teh diciptakeun ku maha kawasa. Asana oge sarua, nyatana ti pangeran anu maha kawasa, ti pangeran anu maha tunggal teh. Oge satiap manusa baris mulang ka asal anu sarua, ka pangeran anu maha murah jeung maha asih. Sakabeh manusa aya dina kakawasaan anjeuna, aya dina lindungan welas asih anjeuna. Teu aya anu punjul, teu aya anu kurang. Anu punjul darajatna lain anu puguh indung bapana, lain pangkatna, lain kabeungeuranana, oge lain kagagahanana. Tapi eta kamulyaan, eta kapunyulan manusia diukur ku katakwaan jeung kalmesan budi. Tumarima kana kadar ti pangeran. Kitu anaking. Dayang Sumbi tumungkul husu ngalenyepan kasauran Kanjeng Raja. Naon rupi anu disaurkeun pieulit ibarat sakeclak cai, anu dibikeun kanu keur hanaang. Asa seger, asa tiis, asa nyecep, asa nyerep kana sanubari. Tapi sarajan kitu, eurih-eurihkeun teu eureun, kasedih mah tetep aya.
1: Semuhun kaula nun, katampi. Eta wejangan teh sareng gambaran kahirupan Kanjeng Raja.
0: Da kitu geulis. Oh mati ayeuna kah.

0: arep wayah na hidup ulah rek tumanya deui ti mana asal muasalna hidup saha anu ngalahirkeun hidup saha indung bapa hidup naon sababna pangahidep lahir ka dunya eta kabeh pangersa anu maha kawasa anu maha agung anu maha murah anu maha langgeng anu teu putraan anu teu diputrakeun anu teu dilahirkeun sarajan unggal detik lahir tina kakawasaan anak ribuan makhluk tapi anjeuna moal ngurangan zatna tetep anjeuna anu maha kawasa tetep langgeng.
1: Sumuhun Kangjeng Gusti.
0: Tah hidep oge sarasa hiji tina ribuan makhluk anu dilahirkeun atanapi digelarkeun ku anjeuna ka alam dunya. Hidup aya dina panang tayungan anu maha kawasa geulis. Hidup aya dina genggaman sifat welas asihna Gusti sarta hidup bakal mulang ka anjeuna sarua jeung kaula, sarua jeung makhluk-makhluk sejena. Teu kulantaran kitu omat ulah ngarasula geulis. Ulah rek aral subaha. Komo bari nyalahkeun ka pangeranana, komo bari nyalahkeun ka diri.

0: dibayar pati hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Muasir bakal bisa mutuskan jiwa raga nira kejawa pusat. Awas ya.
1: Alah, di mana pirag-rag genan?
2: Pilarian kadinya atuh, kakali angke.
0: Alah, jos.
2: Mun urang mah lurat leret ilempang teh.
0: Agan,
2: untung
0: geulah. Gusti, nuhun dan selamat, selamat. Bagja teuing. Nuhun atuh selamat mah, kan?
2: Waduh, ya ya Satria. Karagrakeun di mana teh? Karagrakeun mane cerita ka jeruk
0: mane? Gening ti beubeut sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nembak di luhur pek ti beubeut.
2: Dibelaan ka beubeut keun mane? Hayang jiga.
0: Iye. Gening bawa nu kitu, sumuhun rek.
2: Alus.
0: Ieu teh biasa diangge tarompet. Biasa diangge pangge seterbab.
2: Bab kabula kabale teh mah.
0: Cing ngadengekeun tarompetna gera.
2: Kabula kabale teh.
0: Lagu naonna, Gan? Sok ke kumaha maneh? Geunaheun cepot. Sing mun-mun.
2: Turun ka jero jujur.